Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створює со мною. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створює со мною. Я сам нор. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створює. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваємо максимально. Морда се зділа бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Пам'ятні є видно лежко два ла ла ла ла ла ла ла ла. Не хвала, видно сам на мисть люди гарав. Ти си пам'ят